0: गुरु की सेवा देचो, पर हम सवाल यह पैदा होता गुरु की सेवा की है। बस इस सेवा का थोड़ा जहा मैं खुलासा करना है ताकि गल स्पष्ट हो जाए। गुरु की सेवा की है, यह दूजी पंक्ति खोल दी है। की सेवा है, किस तरह सेवा करोगे? क्योंकि सेवा करने वाले भी बथेरे में दुखी देखे ने। एक कहता मैं कौम की सेवा पे करना, एक कहता मैं गुरुद्वारे की सेवा पे करना, एक कहता मैं लंगर की सेवा पे करना, तो यह भी मैं रोंदे पिटते देखे ने गुस्ताखी माफ के मैं करने। सेवा की है तो यह दूजी पंक्ति गुरु अमरदास जी महाराज ने आप ही खोलिया है, आप जो है सरवण करो। हां जी,
1: गुर का शब्द मन भेदिया सदा वसै हर नाल।
0: गुरु की मूल सेवा की है कि गुरु शब्द देच अपना मन परो ले, गुरु दे शब्द देच अपना मन जोड़ ले। हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम, उदी याद नू हिरदे च वसा ले। जिथे गुरु की सेवा की गल आवे ना, इस सेवा का मतलब है सिमरन, इन्नी मैरज कर दें। ते जिथे गुरु की सेवा की गल ना आवे उथे सेवा का मतलब है संसार की सेवा। सेवा संसार की करनी है, सिमरन गुरु का करना है, सिमरन निरंकार का करना है। तो हुण थोड़ा जिहा मैं होर भी खुलासा कर दें। सेवा की लोड़ दुनिया नू है, गुरु नू नहीं है, परमात्मा नू नहीं है। परमात्मा ते साड़ी सेवा पे करता है, सूरज बन के सानू रोशनी पे देता है, परमात्मा ही दे रहा है, और कौन दे रहा है? साड़ी सेवा पे करता है। धरती बन के सानू रहण दी थां ते उपजीविका पे जुटांदा है। पवन बन के परमात्मा, ये परमात्मा साड़ी सेवा पे करता है। हुण खुले रूप च मैं कहां, सेवा की लोड़ पैंदी है उसनू जिहड़ा छोटा है, सिमरन उसका करना है जो वड्डा है, सेवा उसकी करनी है जो छोटा है। इहनू समझना है, जिहड़ा वड्डा उहदी की सेवा करोगे? परमात्मा नू भोजन छकाओगे उहनू भुख ही नहीं लगती, उहदी मुठ्ठी चापी करोगे उहदा शरीर ही नहीं है, निराकार है। उहनू वस्त्र पहनाओगे लोड़ ही नहीं है, की सेवा करोगे उहदी? इहनू समझना है। विच दुनिया सेव कमाइए, सेव दुनिया दी, सेवा दुनिया दी। गुरु रामदास जी ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने महान तीर्थ बनाया दुनिया दी सेवा लई। लोकी आन इन्हां दी मन दी मैल धोले, इन्हां दी तन दी मैल धोले, ते सेवा और की है? मां की करदी बच्चे दी मैल धोंदी और की है? जे गुरु भी साडी मैल धो रहा है ते साडी सेवा पे करदा है, ते सेवा ते छोटे दी करी दी है, इन्नी मैरज करदा है, छोटे दी करी दी। शब्द रचना और परमात्मा दी दैवी शक्तियां साड़ी सेवा दे चलीन ने, साड़ी सेवा कर रही ने। सेवा होती है जो अपने तो छोटा है पिछे, और मां बाप बच्चे दी सेवा ही करते हैं, और की है? ना सेवा करन ते बच्चा जिंदा रह सकता है? यकीन जानो, परमात्मा सूरज बन के सानू रोशनी ना देवे असी जिंदा रह सकांगे? परमात्मा पवन बन के सानू प्राण ना देवे ते क्या जिंदा रह सकांगे? ते सब परमात्मा इंज साड़ी सेवा पे करता है जिवें मां बाप मासूम बच्चे की सेवा करते हैं। फिर मां बाप बुढ़े हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, बच्चा जवान हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। हुण ताकतवर नूं चाहिए कमजोर की सेवा करे, हुण मां बाप कमजोर हो गए उनकी सेवा करे। सेवा तो कमजोर की होंगी है, सेवा निर्बल की होंगी है, सेवा कमजोर की होंगी है। इसनों मैं अपने ढंग नाल जो है थोड़ा जिहा सोचा, हो सकता गलत हो, पर आपस में बैठ के विचार वटांदरा ते कर सकते हैं। सेवा कमजोर दी होंदी है, सेवा निर्धन दी करांगे, सेवा निर्गुण दी करांगे, सेवा निर्बल दी करांगे, और किस दी करांगे? ते मैं फिर अर्ज करा, सेवा वो ही कर सकता जो सिमरन करता है, सिमरन उसका करना है जो अगे है, साथों वड्डा है। इस वास्ते साहिब कहिंदे जे झात मारनी होवे, याद करना होवे, तां अगां कू तरांग पिछा फेर ना मोड़ा, नानक सिंज एह आवार बौड़ ना होवी जनमड़ा। सिमरन उसका कर जो अगे ही है, ते सेवा उसकी कर जो जिहड़ा तेरे तो पिछे रह गया। कला दे च, गुण दे च, धन दे च, संपदा दे च, किसे पहलू च जिहड़ा पिछे रह गया उहदी सेवा कर। ते जिहड़ा पिछे है उहदी सेवा क्यों करनी है? ताकि अगे आवे, बराबरी ते आवे। तो हुण मैं अर्ज करा, राजनीतिक सेवा नहीं कर सकता, वो तो इतना दुष्ट होंदा, वो सेवा किस तरह करेगा? सेवा करे तो बराबरी ते आएगा, तो राजनीतिक बराबरी ते किसे नूं नहीं रखता। राजनीतिक ते धक्का मारदा है, दूर चला जाए। राजनीतिक दुनिया दे च नंबर दो नूं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाता है, जिहड़ा पिछे खड़ा है उन्हूं पिछे सुटिया जाता है। और جڑا اگے نکلن دی کوشش کرے وہ دی نندا. میں اپنے ڈھنگ نال ایک ہور سلسلہ دیکھا یورپ دی دنیا دے تھان تھان تے مذاق اڑایا جاندا ہے یہودیاں دا, اور اس دیش دے میں دیکھا تھان تھان تے مذاق دیاں گلاں بنائیاں انہاں نے سنگاں نال سرداراں نال. یورپ دے وی مذاق ہے, جڑی مذاق اس دیش دے سکھاں نال ہے بے سکھا شاہی نہیں چلے گی, یا دشٹ کچھ ہور طریقے نال پردی مذاق بھی کرتے ہیں. باہر یورپ دے دیشاں چ اس طرح دی مذاق یہودیاں نال ہے. یہودی یورپ دے تمام ویاپارک مرکز دے چھائے ہوئے نے, کروڑاں پتی نے ارباں پتی نے. یہودی چوٹی دے سائنسدان نے, سائنس دی اپلبدھی تے وڈی تو وڈی جڑی ترقی امریکہ چ ہو رہی ہے رشیا چ ہو رہی ہے سب یہودی نے. کریبن کریبن 90% یہودی نے. ویاپارک کیندر تے بڑے بڑے کارخانے سب یہودیاں دے چ. تے جڑا ہن اگے لنگے ہے نا دھن دے چ گن دے چ کلا دے چ بندے دے من چ گرنا پیدا ہوندی ہے ایرشا کیوں اگے لنگے. ہوں چاہیے تو تو آپ ادم کر تم بھی اگے لنگ, تینوں کس نے روکے ہے. پر ارشالو کی کرے گا نندا, بہنج تو پیچھے سٹ نہیں سکتے کرو نندا. تو سارا دیش ہاتھ دھو کے پی گیا ہے سکھان دی نندا کرن دے چ. دیش دا ریڈیو, دیش دا ٹی وی, دیش دے اخبار, دیش دے ساہتکار, دیش دے جو ہے قلم دے دھنی, زبان دے دھنی, دیش دے سطاداری ایک زبان ہو کے اس چھوٹی جیاں قوم دے پیچھے پی گئے. اس گل نو مننا پے گا ساہتک ڈھنگ نال اور منوگیانک ڈھنگ نال کہ انہوں نے قبول کر لیا ہے قوم بہت اگے ہے, بہت اگے ہے گن دے چ کلا دے چ دان دے چ گیان دے سمرتھا دے چ ہر گل دے چ اگے ہے. ہے قوم اس نو کس طرح پچھاڑی ہے تو نندا. جب تسی بیٹھ کے کسی دی نندا کرو نا سمجھ لینا وہ بندہ تھوڑے کول کسی نہ کسی گل چ اگے ہے, ورنہ نندا کرن دی لوڑ ہی کی. جڑا ہے ہی ساڈے پیچھے انہوں پنڈن دی کی لوڑ ہے, پنڈن دی تو لوڑ اس نو پیندی جڑا ساتھوں اگے ہے. بغور مطالعہ کر کے دیکھ لینا جڑا ہے ہی میتھوں پیچھے میں وہ کی نندا کراں گا. نندا تو اس دی کراں گا جڑا میتھوں اگے لنگے ہے کسی طریقے نال. تو یورپ دے دیشاں وچ نندا ہے یہودی دے کیونکہ دھن دے وچ بہت اگے لنگے ہے. کارخانے اس دے واپارک مرکز اس دے سائنس دی دنیا دے چوچھایا ہویا اتھے یہودیاں دی نندا اتھے سکھاں دی نندا. تو قریباً قریباً یورپ نے قبول کر لیا یہودی بہت اگے نے, ایرشا کر کے نندا کر دین. بھائی انج تے انہاں نوں پیچھے سٹنا بڑی اوکھی گل ہے, نندا کرو. تے اس دیش واسیاں نوں وی اس گل دا پتا ہے بھائی انہاں نوں پیچھے رکھنا بڑی اوکھی گل ہے. تے ٹرانسپورٹ دے چگے, ویاپار دے چگے, کھیتی باڑی چگے, علم دے چگے, دھن دے چگے, سمپدا دے چگے, پیار دے چگے نے. بھائی اسی صدیاں تو اتھے رہندے پئے, چگیاں چلیندے پئے, 20 سالاں دے آنے نال محل کھڑے کر لینے تھے. انج کہندے نے یوپی دے چ, کہندے نے راجستھان دے چ, کہندے نے مہاراشٹر دے چ, کہندے نے بھائی اسی صدیاں تو اتھے پئے رہندے ہاں, سانو دو وقت دی روٹی جو ہے نہیں نصیب ہوندی. تے انہاں نے 8-8 منزلہ کوٹھیاں کھڑیاں کیتیاں نے تھے بمبے دے چ, پونا دے چ. تو جیڑا اگے لنگ گیا ہے او دی نندا ہوئے گی, اور اس نندا تو کدی ڈرنا بھی نہیں, یہ ہوندی ہے رج کے ہوندی ہے. جیڑا اگے لنگ گیا ہے کہ میں کرنے ایک راگی جد کسے راگی دی نندا کرے نا میرے سامنے جد کر میں سمجھتا کسے گل چ راگی ضرور اگے ہے, ورنہ نندا کرن دی لوڑی جڑا ہے پیچھے وچارے اس دی کی نندا ہوئے گی. ضرور کسے گل چ اگے. تاں میں تھان تھان تے گیا پروفیسر درشن سنگھ دی راگی زیادہ نندا کرنا. میں کہ گل سیدھی ہے تھوڑا تو بہت اگے ہوں کریے کی ہوں تے تسی اس نو پیچھے رکھ نہیں سکتے, کرو نندا انہوں پیچھے سٹو ہوں اور کی ہے اور کس طرح کرو گے. تے کئی سنت ہے سنت دی نندا کرتے ہیں, تے جد کوئی سنت سنت دی نندا کرے نا تے سمجھ لینا اس سنت تو سنت ضرور اگے, ورنہ نندا کرن دی لوڑ ہی نہیں سی, من کی لوڑ سی, ضرور اگے ہوئے گا. جد کوئی گیانی گیانی دی نندا کرے, جد کوئی ویاپاری ویاپارک دی نندا کرے, یہ کوئی راجنیتک راجنیتک دی نندا کرے سمجھ لینا اگے ہے, اگے دی نندا ہوندی ہے. جڑا پیچھے ہے انہوں پنڈن دی لوڑ ہی نہیں, انہوں نندا کرن دی لوڑ ہی نہیں ہے ہی بچارا پیچھے, وہ دی کی نندا کرنی ہے. نندا اس دی ہوندی ہے جو اگے. تے نندا دا مطلب کی ہے گل گھٹا کے بیان کرنا, اکثر میں عرض کیتی ہے جھوٹھی اپما گل ودا کے بیان کرنے, نندا کی ہے گل گھٹا کے بیان کرنی ہے, اگے انہوں پیچھے سٹنا گلاں دے نال نندا کر کے گل گھٹا کے بیان کرنی ہے. پھل انہوں کنڈا آکھی جاؤ, آکھی جاؤ. इस देश का रक्षक रहा सिख ते देश का रक्षक होने के नाते देश के इतिहास दे जिसका बड़ा ना बड़ी गल और निंदा करो लिखो ये बख्शक है ये गद्दार है ये दोखी है लिखो आखो उचारो और चारों पासे समुचे देश इस ढंग की निंदा और यह भी इन्हों दिस पे है कि ट्रांसपोर्ट दे चे छाए हुए आर्मी दे ची इना दी बहादरी दी गल इना दा रूप निखरदा बाकी तेवें दिस दिन कबूतर बाज ते ही दिस दिन चिड़िया ही दिस दी ना बाकी इना दे रंग रूप निखरदे इना दी गल और हकीकत है कि जिथे रंग रूप सतगुरु ने न्यारा दिता है उत्थे नाम ही बड़ा न्यारा दे दिता भावे खिमा करनी किसे दा भी बच्चा होवे ते उहदा प्यो कोई काम क्यों ना करदा होवे पर उहदे बच्चे नूं ते अगले सरदार जी कहिंदे ना सरदार सरदार ते मुखी होंदा है ते मुखी ते सानूं हुण गुरु ने बना छड़िया तुसीं सानूं किस तरह पिछे रखोगे किस तरीके नाल रखोगे असीं ते सरदार है गई हां सरदारियां ते सानूं जन्म तो मिल गईआं सानूं गुरु ने जन्म तो बख्श दित्तियां जन्म तो प्राप्त कर लई ते सरदार हुण असीं है गए हां इतनी मैं अर्ज करदे हां ते गुरु की बख्शी हुई सरदारी नूं दुनिया की कोई ताकत नहीं खो सकती इतनी मैं अर्ज कर दें इस निंदा तो घबराना ना क्योंकि थां थां ते लोकी मैनू बड़े घबराए मेरे झूठ बोल रहे रेडियो झूठ बोल रहे टीवी झूठ लिख रहे ने अखबार मैं लिखणगे तुसी अगे हो कला दे च धन दे च संपदा दे च खेड़ी खेती बाड़ी दे च व्यापार दे च ट्रांसपोर्ट दे च तोपा लेके उसके पिछे फिजते ने जिन्हों गगन मंडल उडारिया की जांच आउंदी है परिंदा है पर शिकस्ता को कफस में कौन रखता है असीरी जब भी आई बफैजो बालो पर आई कहिंदा ये जड़े बाल ने ये जड़े पंख ने उड़न वाले इन्होंने की कर दिता है शिकारिया दे टोले मेरे पिछे ला दिता है क्योंकि मैनू उड़न की जांच आंदी है मैनू उड़ना आंदा तो इस कौम नू उड़ना आंदा तो शिकारी किधरे टैंकां नाल किधरे तोपां नाल किधरे बंदूकां नाल तरह तरह की जालां नाल होर तरह तरह के पखंड ते झूठ ते अडंबर दे नाल खिमा करनी एक गल ते स्पष्ट हो गई है शिकारियो सानू उड़न की जांच आउंदी है तुहाडे ते परी कटे हुए ने तुहाडे कोल ते पंख ही कोई नहीं सानू मैं फिर अर्ज करा देश दे च निंदा है इस गल करके नहीं कि असी कोई देश दोखी हां दुष्ट हां चोर हां यार हां जितने जरायम कतल मैनपुरी फरखाबाद एटा इटावा दे चौंदे ने शायद देश दे किसे होर जिले च नहीं आंदे जिन्ना जरायम पेशा उत्थे ते जितने डाकू ग्वालियर दे मशहूर ने खिमा करनी देश दे किसे होर शहर दे नहीं मशहूर ग्वालियर दे डाकू आले दुआले दे मुरेने दे पिंड दे सब डाकू ते उत्थों दे ने जेलां दीआं जेलां भरीआं पईआं ने पिंड दे जिहड़ी चंबल घाटी दे डाकू ने उहदे नाल जेलां भरीआं पईआं ने ते हुण वी रात नूं कोई कार असवार उस रोड ते जिहड़ा धौलपुर तों ग्वालियर तक जांदा रात नूं लंघण दी हिम्मत नहीं करदा ते पुलिस वी रोकदी है नहीं लुट्टे जाओगे क्या तुसी समुचे ग्वालियर नूं जरायम पेशा करार दे दिता है हुक्म इस तरह का जारी कोई सर्कुलर जारी किया देश दे सत्ताधारियों तो पूछा जा सकता है क्योंकि काफी समय तो इस ग्वालियर दे डाकू ही पैदा हो रहे हैं आले दुआले ज्यादा चाहे वह डाकू मान सिंह ते चाहे तहसीलदार सिंह है चाहे होर है चाहे होर सब उस इलाके ते क्या घोषित किया है तुसी कि ए इलाका जरायम पेशा है मैनपुरी फरखाबाद एटा इटावा इस तरह के होर जिहड़े जिले ने यूपी के थोड़े जिहा क्या इन्हू तुसी जरायम पेशा करार दिता है कोई दिन खाली नहीं जाता जब कतल ना हो कोई दिन खाली नहीं जाता जब जो है डाके ना पैन ते चोरियां ना होन ते कमाल की गल अमृत वेले उठण वाली कौम संगत ते पंगत विच बैठण वाली कौम हर पद्धर विच सेवा करण वाली ए कौम मैनू गल बोलदी नहीं कोयना नगर दे जल जलजला आया ते सारा कोयना नगर तबाह हो गया एक लख दी आबादी दा शहर ते बंबई दे च भाई जयमल सिंह ते उन्हां दे नाल संगतां लंगर दे بھر کے ٹرک تے بستران دے بھر کے ٹرک کوئی نہ نگر پہنچے. بھئی ہن کس گھر دے جو ہے چولہا بلے گا, گھر تے سارے ڈھہ ڈھیری ہو گئے. تے ستاداری بھی بعد وچ پہنچے پر گرو کا لنگر پہلے پہنچ گیا سی, اتھے سیوا کرن والے سنگھ پہلے پہنچ گئے سن. تو اے سیوا سمرن والی قوم قدرتی گل ہے, گرو دیاں برکتاں تے رب دی برکت ہونی سی ہر گل وچ اگے ہو گئی. اے اگے ہونا نہیں چنگا لگا, بس اینی گل ہے. جڑے الزام اے لا رہے نے اے نندا ہے. نندا دا مطلب ہے پھل نو کنڈا آکھنا, بس اینی گل ہے, پھل نو کنڈا آکھنا. گرو گوبند سنگھ جی مہاراج انہاں دے پاون پوتر شستر انگلینڈ دے جد واپس آئے اس دیش دے, تے اس وقت دا پرائم منسٹر لال بہادر شاستری رسیو کرن لئی گیا سی, مینوں چنگی طرح یاد ہے, پالم ہوائی اڈے تے. شستراں جیسے اس نے ہاتھ دے چلیا رو پیا سی زارو زار, بار بار متھا ٹیکیا. تے متھا ٹیک کے وہ رسنا تو بول نکلے, اے گرو گوبند سنگھ, یہ ادو شستر نہ چکدا تے پتہ نہیں دیش دی حالت کی ہونی سی, تیری بخشش. انہیں بار بار متھا ٹیکیا. سمچے دیش واسیاں نے انہاں شستراں نوں متھا ٹیکے. کمال دی گل, وقت دی لوڑ دے مطابق دیش دی رکشا دی خاطر گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے شستر چکے, تے دیش دا پرائم منسٹر ہی دھنواد کردا ہے, سجدہ کردا ہے, مہما گائن کردا ہے. تے جد اس دی امت اپنی ہی رکشا لئی او اپنے آپ نوں خطرے سمجھ کے اپنی رکشا لئی شستر چک لے, تے تسی آ کوئی دشٹ نے دوکھی نے کھما کرنی. اسی تے مدتاں تو شستراں دی پوجا کردے آ رہے ہیں, اسی مندے ہی نہیں کہ شستراں نال کوئی جو ہے گردوارا یا دھارمک استھان برشت ہوندا ہے. صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہندے نے, صاحب سروہی سہتی یہی ہمارے پیر. اے تے میرے پیر نے, اے تے میرے گرو نے, میں تے انہاں تو متھا ٹیک. اے تے جے جے جگ کارن سرشٹ ابارن ممپت پارن جے تیگن. میں دس دن حضور صاحب رہا پچھلے دو مہینے دوران, تے سویرے سویرے جو میں پرکرما کر کے جد متھا ٹیکاں, تھڑے دے تے پجاری صاحب نے سجا کے رکھے پسٹل بندوقاں تلواراں پالے. تو پہلے تو ہن گرو گرنتھ صاحب نو متھا ٹیک کے پھر اگے جاندے نے جنہاں نے حضور صاحب دے درشن کیتے ہن, تھڑے دے تے سجا کے رکھے نے سارے دے سارے شستر, تے ساری دنیا متھا ٹیک دی ہے. 300 سال تو متھا ٹیک دی آ رہی ہے, پسٹلاں نو بندوقاں نو ریوالور پئے نے, پرانیاں ٹوپی دار بندوقاں لمبیاں لمبیاں اوتھے پئیاں نے, متھا پہ ٹیک دیا. شستراں نو گرو دی طرح پوجیا جا رہا. پھر سپاہی دا شستر تے جو ہے سپاہی دا گرو تے شستر ہی ہوے گا, اور کون ہوے گا؟ سنت دا گرو گرنتھ ہوے گا, سپاہی دا گرو شستر ہوے گا. تے اسی کیول سنت نہیں, کیول سپاہی نہیں, سنت سپاہی. سڈے گرو بھی دو, شستر سڈے گرو نے, گرو گرنتھ سڈے گرو نے. اس واسطے جتھے گرو گرنتھ صاحب دا پرکاش ہوندا رہا ہے پرانے گرودواریاں چ, اوتھے شستراں دا پرکاش ہوندا رہا ہے. یہ دو گروان دا پرکاش ہوندا رہا ہے. یہی ہمارے پیر, اے میرے پیر نے. ایک میری تن دی رکشا کردا ہے, ایک میری من دی رکشا کردا ہے. ایک میرے تن نوں سرکشت رکھدا ہے, ایک میرے من نوں سرکشت رکھدا ہے. یہ تے صدیاں تو اسی پوجدے آئے ہاں, تسی کدی اعتراض نہیں کیتا, ہن اعتراض کرن دی لوڑ کی پی گئی؟ اعتراض نہیں کیتا سی, دیش غلام سی, آزادی دلان گے, دیش آزاد ہو گیا, ہن اعتراض. اس واسطے اعتراض کدرے سنگھاسن تے نہ بیٹھ جان, بس اس واسطے اعتراض کدرے سنگھاسن تے نہ بیٹھ جان. جے اے دیش دے چوں دوکھیاں نوں انگریزاں نوں تے مغلاں نوں دبا سکدے نے تے کڑ سکدے نے, تے دیش نوں آزادی دے وچ بہت وڈا یوگدان دے سکدے نے, تے دیش تے ہن آزاد ہو گئے, نکمے تے بیٹھن گے نے, ہو سکدا ہے راج پاٹ نہ پراپت کرن. تو کھما کرنی طرح طرح دی بلاڑ تے نندا سمچے دیش دے وچ, پاویں ہر شہر دے وچ. میں اپنے ڈھنگ نال تچ بدھی انوسار جواب دیندا آیا, جہے بھی اخباری رپورٹر ملتے رہے, جہے بھی اپنے ڈھنگ دے نال ترک کرتے رہے, تنز کرتے رہے. میں کہ اس دیش دے تمام پراچین مہاپرش شسترداری سن, تسی کدی نہیں آخیا کہ رام تے شری کرشن غلط نے, وہ شسترداری نے, شری رام شسترداری نے, श्री कृष्ण शस्त्रधारी ने, त्रिशूल लेके खड़े ने शिव जी, गदा लेके खड़े ने हनुमान, परशुराम इत्थे खुलाड़ा मुंडे ते ले फिरदे ने, 28 दफा उन्होंने क्षत्रियां दा नाश कीता, मुंडे ते ले फिरदे ने, कुलाड़ा मुंडे ते खून नाल लिबड़े होया ते आख्या जांदा भगवान परशुराम। कमाल दी गल, एक कुलाड़ा ले फिरदा, एक गदा ले फिरदा, एक दे हाथ त्रिशूल है, एक कुल धनुष बाण है, एक हाथ ते सुदर्शन चक्कर ले फिरदा, 28 खूनी सैन्या जो है तबाह हो गई महाभारत दे मैदान विच। ये तमाम शस्त्रधारी जे भगवान हो सकते ने, खिमा करनी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते उहदी उम्मत भी भगवान ही है, उस तो घट नहीं है। जायज गल्लां ने, कोई नाजायज गल नहीं। भारत की पुरानी संस्कृति ते पुरातनता जिहड़ी है वह साडे कोल है, असीं सांभ के रखी है, तुसीं गवाह बैठे। भारत की पुरातनता की सी कि भारत के पुराने ऋषि मुनि तमाम केसाधारी सन, तमाम दे तमाम, राम दे सिर ते जूड़ा है, विश्वामित्र लंबा दाड़ा रखते हैं, ऋषि विशिष्ट लंबा दाड़ा रखते हैं। तो मैं कई दफा थानू सुनाया, जब रामलीला करते हैं बाजारों नकलियां दाड़ियां खरीद के लिया, खोते दियां बनिया हुई, गऊआं दियां बनिया हुई, घोड़ियां दे वालां दियां बनिया हुई, ये दाड़ियां खरीद के विश्वामित्र बनांदे ने, विशिष्ट बनांदे ने, राम दा जूड़ा बनांदे ने। तुसी खोते दे वालां दा जूड़ा बना के राम बनाया है, ते खिमा करनी असी असली जूड़ा अपने सिर दे उत्ते रख के जे राम दा रूप कायम रखे है, ते थानू इतराज केड़ी गल दा है। असी असली दाड़ा कायम रख के ऋषि विशिष्ट दा रूप कायम रखे है। ये ते भारत दी पुरानी संस्कृति नूं नाई दी भेट कर चुके ने, तौर तरीके सारे भेट कर चुके ने, असी कायम रखे असी अगे, साडे कोल भारत दा पुराना रूप, पुरानी सौगात। हुण जिहड़ा अगे होवेगा निंदा उसकी जरूर होवेगी, इतनी मैरज करा तो मैरज करे असी, सिमरन उसका करना है जो अगे है। तू निर्गुण है ते किसे गुणवान दा जो है सिमरन कर, तेरे कोल कोई कला नहीं ते किसे कलाकार दा सिमरन कर, लाजमी कर। तू निर्गुण है किसी गुणा दे सागर दा सिमरन कर, तू निर्बल है किसी बलवान दा सिमरन कर, और सिमरन दे आसरे ते उस दे नाल जुड़ ताकि तू भी बलवान होवे, तू भी गुणवान होवे। किसे कलाकार कोल तुसी बैठोगे ते दिमागी शक्ति तो कम लेना पेगा, ताई कविता सीख सकोगे, संगीत सीख सकोगे, इलमे मसूरी सीख सकोगे, आखिर याद करो।
2: जिधर चिट्टे रंग दे प्लास्टिक दे भांडे दे रहे सन, मैं भी उधर ही बैठ गया। आखिर एक सज्जन नूं किधरे समझ पै गई, मैनूं कहण लगे ज्ञानी जी थानूं शक्कर दी बीमारी है। मैं कहना नहीं, कहण लगे तुसीं इधर बैठ जाओ, इधर ते ओ लंगर वंडिया जाएगा जिहदे च कोई मिठा नहीं होवेगा, चावल नहीं होवेगा, जिन्हां नूं शक्कर दी बीमारी नहीं ओ इधर बैठो। मैं कहा यह बीमारी इन्नी फैल गई है, हुण पंगतां ही अलग अलग बिठाणियां पैण, भई शक्कर दे रोगी किहड़े ने अलग बिठाओ ते दूजे किहड़े नूं अलग बिठाओ, इन्ने मरीज इत्थे भी वधदा जा रहा है। हार्ट दी बीमारी कई देशां शिखर ते पहुंच के वापस मुड़ी है ते कई देशां च शुरू है। जिहड़े रोग बहु गिणती दे च बंदे नूं अपनी लपेट दे च लै लैन, पकड़ दे च लै लैन, इन्हां रोगां दा अपना अपना दौर आउंदा है। हैजे दा दौर लंघ गया, चेचक दा दौर लंघ गया, नमूनिया दा दौर लंघ गया, सरसाम दा दौर लंघ गया, टाइफाइड दा दौर लंघ गया, ताउन ते प्लेग दा दौर लंघ गया, हुण ते कैंसर दा दौर है, शुगर दा दौर है, ये नवें ये भी काबू आ जाण गया। ऐसा नहीं मैं कहंदा, जे प्लेग काबू च आ गई, हैजा काबू च आ गया, ते ये भी काबू च आ जाणगे, किसे होर बीमारी दा दौर चल पेगा, किसे होर रोग दा दौर चल पेगा। इसे तरीके दे नाल मानसिक मंडल दे रोग भी वक वक ने। कदी बहु गिणती दे च दुनिया लोभ दे च ग्रसी होंदी है, कदी बहु गिणती दे च दुनिया काम दे च ग्रसी होंदी है, कदी बहु गिणती दे च दुनिया अहंकार दे च ग्रसी होंदी है, कदी बहु गिणती दे च लोकी मोह दे च फसे होंदे ने, लोभ दे च फसे होंदे ने। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਅਹੰ ਭਾਵ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਦੇਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਹੈਜ਼ਾ ਜਦ ਫੈਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਜ਼ਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਉਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਲੇਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਚੇਚਕ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਚੇਚਕ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੌਰ ਹਉਮੈ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਰੋਗੀ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਫਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਰੇਤ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਨੇਰੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਲਵੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਗਰ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੰਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਈਏ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਮੈਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੰਨੂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮਰੂਥਲ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸੀ ਲੱਕੀ ਮਰਵਤ, ਮਰਵਤ ਮਰੂਥਲ ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ। ਬੜੇ ਟਿੱਬੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਜੂਰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਤੇ ਜਦ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਲੇਟਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਨ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਹਨੇਰੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਗਿਰਾਏਗੀ ਔਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਏਗੀ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹਨੇਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਮੈਂ ਕੁਵੈਤ ਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ। ਜਦ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ, ਘਾਸ ਫੂਸ ਦੇ ਮਕਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਪਰ ਜਦ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਗਿਆਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਖਿੱਤੇ 'ਚ। ਹੂਬਹੂਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਖਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਨਾਸਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਹਨੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖਲੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, تو ہن ہنیری کھلڑی تے سارا دن جھوٹ نندا تے بکھے نال سنن دے چے ہی رس ہے ہن طوفان کناں دے چے طوفان آوندا ہے ایک دم سارے اندریاں تے نہیں آوندا ایک رس ایک بندے چ پردھان ہوندا ہے پر ہوندا کچھ سمے لئی ہے اتو ہنیری لنگ جاندی ہے ہنیری کسے دوسرے اندرے تے طوفان آونا ہے آسار دکھائی دے رہے ہیں بچاؤ کر لو اے جڑا ستسنگ ہے نا جہدے تسی کتھا کیرتن سن لے ہو بس اے دے چ گیات ایک بودھ ملدا ہے کہ اے بندے تیرے شریر دے کس حصے چ طوفان آن لگا ہے سچیت ہو جا بچاؤ کر لے کتھا کیرتن تو بس اے سنکیت ملدے نے ہن طوفان دی لپیٹ دے چ ہے تو کیڑے طوفان دی لپیٹ چ ہے اور اتھوں اے طوفان لنگ گیا تو پھر کسے دوسرے سے چ پرگٹ ہوے گا میں پھر عرض کراں آپاں جتنے سارے بیٹھے ہاں ہر بندے دا رس وکھ وکھ ہوے گا کوئی کناں دے رس چ پھسیا ہویا کوئی اکھاں دے رس چ کوئی زبان دے رس چ اور بول چال تو بھی پتہ چل جائے گا بندہ کیڑے رس دے چ پھسیا پیا مینوں گل بھل دی نہیں دلی تو الہ آباد تک میں سفر کر رہا سی آسام میل دے چ ایک سجن وہ بھی کول بیٹھے سن کٹھے سفر ہو رہا سی جو غازی آباد تو اس نے کھانے پینے دی گل شروع کی تھی نا تے الہ آباد تک کر دے گیا اے کھانا انج ہوندا ہے انج بنائی دا انج بنائی دا تے مینوں آخر کہنا ہی پیا میں مترا تو کدھر حلوائی تے نہیں یا پچھلے جنم دا تے نہیں جیوں غازی آباد تو توں کھانے پینے دی گل شروع کیتی ہے تے الہ آباد تک جد بھی کدی کوئی گل بات دا ماحول گفتگو دا ماحول چلے گل کھانے پینے دی ہور کوئی گل نہیں اتھوں میں اندازہ لا لیا طوفان دے چ برپا ہے پر اس وقت طوفان دی زبان تے چھایا ہے ہر سٹیشن تے گڈی رکے تے کچھ چاہیدا ہے کھان اترے کچھ نہ کچھ چاہیدا ہے بھاویں بھوک ہے بھاویں نہیں پر کچھ چاہیدا ہے طوفان دی لپیٹ دی زبان ہے تے جویں طوفان بے قابو ہوندا ہے جیڑا رس طوفان دے روپ وچ جس اندرے چ ہوے گا او قابو چ نہیں ہوے گی انہیں میں عرض کر دیں اگر اے طوفان اکھاں تے ہویا تے اکھاں گردوارے چ بھی بے قابو ہون گیاں انہیں میں عرض کر دیں تسی ستسنگ دے چ بیٹھے ہو کس طرح قابو کرو گے طوفان ہے تے اکھاں غلط ویکھن گیاں اگر اے طوفان کناں تے ہے تے کن ایتھے بھی غلط سنن گے ایتھے محفل سجا کے سارا دن نندا تے جھوٹ سنن گے اگر طوفان کھلڑی تے برپا ہے تے گستاخی ماں پاویں ہاتھ دے سندر گٹکا تے جب جی صاحب کیوں نہ پیا پڑدا ہوئے جد کھلڑی دے تے طوفان ہے تے اینوں رام نہیں چیتے آوے گا کام چیتے آوے گا طوفان تے بے قابو ہوندا ہے اے طوفان وکھ وکھ اندریاں دے تے اس طرح پرگٹ ہوندا ہے جویں زمین دے تے کسے کسے خطے وچ ہنیری آوندی ہے ہر پاسے نہیں ہے جویں ساگر دے کسے کسے خطے چ اچھال آوندا ہے ساڈے شریر دے کسے کسے اندرے چ کسے کسے سمے اچھال آوندا ہے اور ساد سنگت دے چ بس اس گل دا بودھ لینا ہے کہ کیڑے اندرے دی بھومی دے تے اس وقت ہنیری چل رہی ہے اینی میں عرض کر رہا جیون ساگر دے کیڑے حصے چ اس وقت طوفان ہے اے ویکھنا ہے کیڑے پاسے اچھال ہے کس پاسے تو گیا نہیں ہے بودھ ملے تے پھر اے بھی بودھ ملے کہ کیڑے خطے دے طوفان آن والا ہے تاکہ ساودھان ہوئی گئے سچیت ہوئی گئے ستسنگ کدرے بچیاں دا کھیل نہ سمجھ لینا کتھا کیرتن کدرے کھڈونیاں دی کھیڈ نہ سمجھ لینا بھگت کبیر کہندے نے اے گل وکھری ہے کہ لوگاں نے کھڈونیاں دی کھیڈ سمجھیے ماتھے تلک ہتھ مالا بانا لوگن رام کھلونا جانا لوگاں نے رب نو کھڈونا ہی سمجھے بالکل کھڈونا حالانکہ یہ کھڈونا نہیں ہے کتنی میں عرض کر دیا سادنا کرن جد بیٹھو گے جپ کرن جد بیٹھو گے اندریاں دے جس حصے چ اے طوفان ہے جپ نہیں کرن دے گا، اے جب جی نہیں پڑھن دے گا، اے کیرتن نہیں سنن دے گا، شبد سرت دی لینتا اے نہیں ہو سکے گی، بس اس طوفان تو بچاؤ کرنا ہے۔ اور اے طوفان آوے گا رب دا نہیں، ہمیں پرماتما دا نہیں، ہمیں زمین تے طوفان آمدے نے، ساگر دے طوفان آمدے نے، کہ جو برہمنڈے سوئی پنڈے، جو کچھ برہمنڈ دے چھوندا اس پنڈ دے چھوندا، جے پرماتما اس برہمنڈ دے چھے تو پرماتما اس پنڈ دے چھے، جے طوفان اس برہمنڈ دے چھنے تو طوفان اس پنڈ دے چھنے۔ اتنی میں عرض کر رہے ہیں، ایسا ہے۔ دوسری عرض ہو کہ جس طرح اندریاں دے اتے وکھ وکھ طوفان آمدے نے، من دے وچ وی کسے وقت ایک روگ دی پردھانتا ہوندی ہے، اور وہ پردھانتا بہ گنتی دے چوندی ہے، بہت سارے منک اس دی رپیٹ دے چوندے نے۔ چھوت دی بیماری ہے، بالکل کہندے نے ایدے کول نہ بیٹھو، ایک کوڑ چھوت دی بیماری ہے، یہ تپے دکھ اور اس طرح دے ہور چیچک اتیادی بہت سارے مرض، یہ بیماریاں ایک تو دوجے نو لگ دیئے، دوجے تو تیجے نو لگ دیئے۔ یقین جانو کچھ مانسک روگ بھی ایسے نے، چھوت دی بیماری ہے، ایک تو دوجے نو لگ دیئے نے، دوجے تو تیجے نو لگ دیئے نے، تیجے تو چوتھے نو لگ دیئے نے۔ تو اس وقت یہ جڑی بہتی منکھتا ہے کیڑی بیماری دی لپیٹ دے چا ہے، اج دا یہ جڑا واقع آیا ہے اس نو آدھار بنا کے میں وچارا تھوڑے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں اہنکار یہ لپیٹ دے بہت ساری دنیا ہے، بہت سارا جگت ہے۔ انج نہیں کہنا چاہیے کہ سارے ہی بہ گنتی بہتے اسے دی لپیٹ دے چ، کچھ گرمکھا نو چھڈ کے، کچھ بھگتا نو چھڈ کے، کچھ ابیاسیاں نو چھڈ کے، تے ابیاسی بھی او جنہ دی سادنا توڑنے بھی ہے، جڑے ابیاس کردے پے نے انہاں نو ابیاس کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے، جو سیوا کردے پے نے انہاں نو سیوا کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے، جو کیرتن کردے نے انہاں نو کیرتن کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے، جو کتھا کردے نے انہاں نو کتھا کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے، جو گردواریاں دی سنبھال کردے نے انہاں نو سیوا سنبھال دا اہنکار ہو جاندا ہے۔ غرض کے اے اہنکار اے ہومے گرو امرداس جی مہاراج دے کتھن انسار اس وقت جگت روگ ہے، جگت جویں جگت گرو آندے نا، جگت روگ، جگت بیماری، سارے جگت دے بیماری، ساری دنیا جس دی لپیٹ وچ ہوے، کچھ ایک نو چھڈ کے، جو دی سے سو سو روگی، روگ رہت میرا ستگر جوگی، اہم بھاو ہومے، ہومے دا مطلب ہے میں ہاں اور میں ہوواں، تو نہیں ہے، تو کون ہے، میں ہاں میں ہوواں، اجوکے دور دی بہت وڈی بیماری۔ پر اے نہ سمجھ لینا باقی جڑیاں چار بیماریاں نے او نہیں نے، او دبیاں ہوئیاں نے، وہ اکساہٹ نال پیدا ہوندیاں نے، وقتی پیدا ہوئیاں چلیاں گئیاں، جویں زکام لگیا چلا گیا، جویں متھا دکھن آیا سویرے گھنٹے بعد ٹھیک ہو گیا۔ ہوں ٹھیک ہے ایک ادھ گولی لئی تے متھے دی پیڑ تے چلی گئی، پر ایک ادھ گولی نال شوگر تھوڑی جاندی، کینسر تھوڑی جاندا ہے، یہ جاندا ہے تپے دک تھوڑی جاندا ہے، یہ تے لمبا علاج۔ ہومے ایک گولی نال جان والی نہیں، ایک پڑی نال جان والی نہیں، یہ لمبی بیماری ہے، ہومے دیرگ روگ ہے، دارو بھی اس ماں، یہ تے دیرگ روگ ہے، یہ تے لمبا روگ ہے، یہ لمبی بیماری ہے، ایک گولی کھا دیا نہیں، ایک متھے دی پیڑا تھوڑی گولی کھا دی تے دور ہو گئی، اس طرح دی گل نہیں ہے۔ کئی ایسے نے جو لمبی بیماری نو چھتی ختم کرنا چاہتے ہیں، بھائی نہیں ایک گولی کھائیے تے ٹھیک ہو جائے، اور پھر سنتا مہانتا دے ڈیریاں اور اس طرح دے ڈمبی گروہاں دے چکرا چ پیندے نے، بھائی ایسا منتر دیو شام تک ہی گل بن جائے، تو رادا سوامی دین دے نے آؤ بس دس منٹ سادھنا کرو، اناہد ناد وجن لگ پائے گا، تے کناں دے انگلیاں دیکھے تے اودے کول جاپ کراؤ، تے کناں دے جڑی شاں شاں دی آواز ہوے ٹھیک ہے، اناہد ناد ہے جی، سن گئے، برہم گیانی بن گئے نے جی، سنت جن بن گئے، یہ پکھنڈ چلے گا۔ بہتے روگی ہون تے نقلی دوائیاں بہت چل پیندیاں اور نقلی دوائیاں دے تے لوگاں دا وشواس بہت ہو جاندا ہے. نیم حکیم انہاں دی بن آوندی ہے کیوں کرنی دھارمک دنیا دے اس طرح دے نیم حکیم تھانوں قدم قدم تے ملن گے. منتر تنتر اکالی مینو پرچے ونڈ رہا سی تے پرکرما جی تے اچیچا مینو آ کے دیتے اس نے او دے چا جڑی پنگتی سی بھی جڑا نراکار دا جاپ کرے اوتار دا جاپ کرے بس انہوں پرم گتی پراپت ہو جائے گی. جنیاں اوتار سمبندی جنیاں نراکار سمبندی پنگتیاں سن نا وہ کٹھیاں کیتیاں گئی تے سنت داس تھلے کوئی لکھے ہویا سنت سنت داس تے ونڈ رہے اے جپو گربانی اس دا کہندی ہے تو انہوں مورکھا نو کون سمجھائے گربانی تے بھی کہندی ہے رے من رام سیوں کر پریت سرون گوبند گن سنو ار گاؤ رسنا گیت. گربانی تے بھی کہندی اول اللہ نور پایا قدرت کے سب اللہ دے کر بندگی. گربانی تے بھی کہندی اللہ دی بندگی کر رام دا نام جب گوپال دا نام جب گورکھ سوئے جن گوئے اٹھا لی کرتے بار نہ لاگے او تے گورکھ ہے گورکھ گورکھ جب اتھے تے انیکا نام نے پر ہن ایک نام دی اس ڈھنگ دی چون کر کے گربانی چون تے اپنا ایک سمپردا اپنا ایک مت چلانا آلے دوالے لوکاں نوں کٹھا کر لینا تے کھما کرنی دھارمک طور تے بندہ تے کوئی بہت سیاح ہے نہیں تے اس طرح دی لمبی چوڑی بھیڑ دے چ اس طرح دے نیم حکیم اپنے اشتہار ونڈ کے نقلیاں دوائیاں ویچ چھڑ دین چل جاندی ہے. تے اشتہار بازی گستاخی معاف ٹھیک ہے یوگ اشتہار بازی دا ہے پر کدی پھل نے یہ نہیں آخیا کہ میرے چ خوبصورتی ہے میرے وچ مہک ہے. انہوں اشتہار کڈنے پینے کسے پھل نو سورج نو اشتہار بازی کرنی پی ہے میرے وچ روشنی ہے میرے وچ پرکاش ہے. چندرما نو کوئی اشتہار لانے پینے کہ میرے وچ سیتلتا ہے میرے وچ چاننی ہے میرے وچ ٹھنڈک ہے. ہمالیہ پربت کوئی اشتہار پیا ونڈا ہے بھئی میرے وچ ٹھنڈ ہے میرے چ سیتلتا ہے. تیرے چ کوئی سیتلتا ہے تیرے چ کوئی گناہ دی مہک ہے تیرے اندر کوئی ربی چاننا ہے تو چاننا ہی جو ہے اشتہار ہے. تینوں اشتہار کڈان دی لوڑ ہی نہیں ہے وہ چاننا ہی اشتہار ہے وہ مہک ہی اشتہار ہے. پھر میں عرض کراں اس طرح دے سنت منت ڈمبی جو اس طرح دے منتراں نو لے کے تے پرچے ونڈن سمجھ لینا نیم حکیم نے تے نیم حکیم دی لپیٹ چ کچھ بندے ضرور آن گے. نقلی دوائیاں لے لینے لوکی ریل دے ڈبیاں چ بھی لوکی دوائیاں ویٹ دے پینے فٹ پاتھ دے اتے بھی لوکی دوائیاں ویچ دے پینے بازار دے چ بیٹھے بیٹھے بھی لوکی نقلی دوائیاں ویچ دے پینے. نیم حکیم آپ روگی نے نیم حکیم اکھاں دا سرما ایک لے کے میرے کول سجن آیا کہنے لگے گہنی جی یہ جوت ودی ہے تے میں کہ تو تے چشمہ لایا اکھاں تے تیری جوت کیوں نہیں ودی سرما لے کے آیا میرے کول جس دن تیرا چشمہ نہیں ہوئے گا تیری سرمے کی کرم بات میں تاں سمجھا گا اتنا موٹا تو چشمہ لایا ہوا تے مینو لیا کے دیندا پیا سرما تے مطلب اتنا سی تسی لاؤ آلے دوالے جڑے بیٹھے نے بھی تھانوں دیکھن اور بھی خریدن سلسلہ اس طریقے نال چلے گل جڑی سی اتنی سی میں کہنے پورکھا تیرا چشمہ لگے ہویا تو ہو سکتا ہے سرما میں لایا تو مینو بھی موٹا چشمہ ہی لانا پینا اور کچھ نہیں میں نہیں لانا یہ چشمہ میں سرما نہیں لینا. اس طرح دے نیم حکیم بہت تھان تھان تے پر آخر او کھما کرنے سرما بکدا ہے استا ایسی گل نہیں لوکی لین دے نے اپنی اکھاں پھوڑ دے نے اکھاں تے چشمے لواندے نے سرما پا پا کے جنہاں دی ٹھیک ٹھاک اکھاں نے او بھی خراب کراندے نے. اس طریقے نال رادھا سوامی انہاں نیم حکیماں دے پکھنڈی منتر بھی چل جاندے نے چل دے نے بڑی دنیا لپیٹ چ آ جاندی ہے چنگے بھلے گرو کے سکھ تے رادھا سوامی بن جاندے نے نیم حکیم دے قابو چ آ کے پکڑ دے چ آ کے. اور یہ بہت وڈی سازش بھی ہے. خیر میں گل لمکاواں نا روگاں دا اپنا اپنا دور ہوندا ہے تے کوئی ایک اد روگ وشیش روپ دے من دے چھایا ہوندا ہے باقی دبے ہو جاندے نے. اجوکے سمے جڑا مول روپ دے روگ چھایا ہویا ہے وہ ہے اہنکار. ہاں میں ہاں ہاں میں چ گرسیا ہویا منک برابری نہیں دے گا کیونکہ برابری ہوئے تے ہاں میں ٹک نہیں سکتی کیونکہ میرے جیسا کوئی ہور بھی ہے تے جد میرے جیسا کچھ ہو رہا ہے تو میری کمزوری ہو گئی, میرے میں دیچ چوٹ آ گئی, تے میرے جیسا کچھ ہور تیجا بھی ہے, ہور کوئی چوتھا بھی ہے, پھر اہنکار نہیں ٹک سکتا. میرا میں کبھی تھوڑی ہاں, ہور بھی کبھی ہے, اس تو علاوہ ایک ہور بھی کبھی ہے, ہور بھی کبھی ہے, اہنکار نو ٹکن لئی موقع نہیں ملتا. نرا میں ہی وڈا وپاری نہیں, ایک ہور بھی ہے, اس سامنے ایک ہور بھی ہے, اس تو ایک ہور بھی ہے. تے وڈا ہومے دے تل دے تے جڑا جین والا ہے نا, انہوں وڈا وپاری نہیں چنگا لگے گا, وڈا کوی نہیں چنگا لگے گا, وڈا کلاکار نہیں چنگے لگے گا. کیوں؟ وڈے دے ہوندے بچارو آپ چھوٹا ہو جاندہ ہے, تے چھوٹا پن اکھرتا ہے, چھوٹا پن چوٹ کرتا ہے, اہنگ دے گرسے ہویا, ہومے دے گرسے ہویا. تو پھر ہن کی کرتا ہے اس طرح کا بندہ, دوجیاں نو چھٹیاؤ, اپنے آپ نو وڈا کرو, بس این گل ہے, چھٹیاؤ. اے دیش خاص کر کے ساڈا دیش جتنے اہنکار دے چلنگ رہا ہے, گربانی جو کچھ کہہ رہی ہے, اتنا اہنگ بھاؤ میں کسے ہور دیش دے چ نہیں دیکھا. اتنی میں عرض کر دیا, بہت وڈا اہنکار, تے اہنکار زندگی دے ہر پہلو دے چ پرگٹ ہو رہا ہے, تھان تھان دے چ پرگٹ ہو رہا ہے. سدیاں دی غلامی نے سمپن بندیاں نو بہت وڈا اہنکاری بنا دیتا. راجستان چ داس رہندا ہے, چھوٹے موٹے رجواڑے دھنوان, انہاں نو آکھ دین انے داتا. اگلے بچارے مزدور گل کرن گے نا, انے داتا, حکم کرو تسی انے داتا, سڈے ان داتا. جنے کھڑے نو ان داتا کہی جاندے. ہن جڑا جنے کھڑے نو ان داتا کہی جاندے, او ان داتے نو سمجھ سکے گا, جڑ سکے گا کہ ان داتا کون ہے. ددا داتا ایک ہے, دوسرا نہ ان کو جڑ سکے گا. جڑا ان داتا تھان تھان تے کہی جاندا ہے, ہر ایک نو جو ہے آکھی جاندا ہے, دب گیا, مر گیا, مٹ گیا. اور اہنکاریاں نے کئیاں نو مٹا دیتا. میں دیکھے ہے اہنکاری پردھانا نے گردواریاں دے بیشتر گرنتھیاں نو اتنا نیواں کر چھڑیا ہے, اتنا نمانا کر چھڑیا ہے, چپڑاسی تو بھی تھلے چلے گئے. تے ہن اے پردھان جد گردوارے جان, پہلے سسری اکال گرنتھی بلاوے, اسی پردھان ہے اے بلاوے, تو مہاراج دا وزیر تھوڑی ہو گئے, تو چپڑاسی تو بھی تھلے لے گئے اسنوں. تسی اودی ویلیو کی رہن دیتی, تسی اودی ہستی کی رہن دیتی. اس واسطے جد میں سمچے ہندوستان دا تے باہر دیشاں دا بھرمن کردا, تے جڑے مینوں گرنتھی ملدے نے, گرنتھی پڑھنے دے لائق نہیں نے. پر قصور صرف انہاں گرنتھیاں دا نہیں, اودے چ 50% قصور میں پردھاناں دا ویکھدا گردواریاں دا. دباؤ, اتنا دباؤ, اتنا دباؤ, مٹا ہی دیو. کدھرے اکھنڈ پاٹھ بھی رکھنا ہے, کدھرے کوئی دھارمک سمیلن بھی ہونا ہے, تو رائے پردھان صاحب دین گے, گرنتھی صاحب نہیں دین گے. تو اس ڈھنگ دے نال سمچے دیش دے چ دھارمک مسلیاں دے چ بھی پردھان چھا گئے, جنہاں نو شاید بتھیریاں نو تے دس گروہاں دے نام بھی نہیں آؤندے, پنج بانیاں دے پاٹھ دا بھی نہیں پتا. اور میں سچ حقیقت دساں, ایک کہے مینوں بھئی پنج بانیاں کیڑیاں نے, تے 30 سال دا پردھان چلے آ رہے, اسی گردوارے دا پنج بانیاں دا پتا نہیں کیڑیاں نے, اے پانچ باڑیاں کیڑیاں نے, گیانی جی دسو. میں کہ چلو شکر ہے تمہیں کمزوری پرگٹ تے کر دیتی, کئی تے کمزوری پرگٹ بھی نہیں کرتے, انہوں پتا بھی نہیں. کہ جو اس طرح دے بندے گردواریاں دے مکھی ہون گے, دھرم پرچار کس طرح ہوئے گا, تے گرنتھی راگی کھما کرنی چپڑاسی تو تھلے چلے جان گے, بالکل گر جان گے. یہ ڈھانچہ سانو بدلن دی لوڑ ہے, یہ صحیح کرن دی لوڑ ہے, یہ سدھارن دی لوڑ ہے. اسی سیاست دا ایک ونگ الگ بنا لئیے, تے دھارمک کام کرن والیاں نوں کچھ الگ تقویت دے دئیے. راجنیتک بندے انہاں دی مدد کرن, دھارمک انہاں دی مدد کرن, لیکن ہوونے وقت ایسا نہ ہوئے کہ دھارمک بندہ دھرم دا مکھی بن کے وی کھما کرنی اسمبلی ہال دے بوئے کھڑکاندا پھرے تے پارلیمنٹ دے دروازے کھڑکاندا پھرے, اے نہیں گل شوبھا دیندی. ساری شکتی تو اس پاسے ونڈی جائے گی, دھرم پرچار کون کرے گا تے کیویں کرو گے, سارا سما اس پاسے خرچ ہو جائے گا, ساری شکتی اس پاسے خرچ ہو جائے گی. تے گرنتھی انہاں جو ہے پردھاناں دی پرکرما ہی کر دیں, سما ویت کر دیں, تے کھما کرنی گرو دی پرکرما کرن دا تے انہاں کول وقت ہی نہیں رہے گا, کی پرکرما کرن گے. یہ ساریاں کمزوریاں جو تھان تھان تے مینو دکھائی دیتیاں نے, مشنری ہون دے ناتے اپنا فرض ادا کردے ہویاں تھانوں سنا دیتیاں نے. مننا اس ڈھنگ دا صحیح نظام بنانا یہ تھوڑا کم, کہنا احساس کرا دینا یہ داس دا کم میں اپنا فرض نبھایا تسی اپنا فرض نبھاندے جاؤ تا میں سمجھدا دوے مل کارج اوپجے رام نام سنجوگ. تو خیر میں گل نوں کہاں نا اہم بھاو ہومے وچ گرسیا ہویا منک دوجے نوں برداشت نہیں کر سکے گا. تے اے دیش صدیاں تو ہومے دا ہی روگی ہے. اتھوں دا براہمن وہ کہندا باقی ساری میتھوں تھلے نے, میری برابری دا کوئی بھی نہیں, نہ کھتری نہ شودر نہ ویش, سب میتھوں تھلے. انہیں پہلی ڈھنڈورا دے دیتا میں وڈا. اہنکار اتنا استھول ہو گیا, اہنکار اتنا موٹا ہو گیا, میں وڈا, باقی سب میرے تھلے, باقی سب میرے قدماں وچ. جد جد کسے نے براہمن دی برابری دا دعویٰ کیتا تے پتہ یا تے اسنو مٹایا ختم کیتا, تے جی مٹا نہیں سکے تے پتہ کی آکھیا کہ یہ بھی پچھلے جنم دا براہمن سی, یا یہ ماں براہمنی ہے یا یہ پیو براہمن ہے, جیسے کبیر نال گل جوڑ دیتی گئی. ہوں کبیر کون ہے؟ مسلمان ہے. پر سارے ہندوستان چ گل پرچلت ہے نہیں جی, براہمنی دا لڑکا ہے, کنواری براہمنی دا لڑکا ہے. کھما کرنی بالکل جھوٹھی گاتا بنائی گئی ہے, سچائی نال اس دا دور دا بھی کوئی تعلق نہیں. کبیر کون ہے یہ رویداس تو پوچھیے, جہاں رویداس کبیر دے وقت موجود سی. یہ بھگت سمکالی نے ایکو ٹائم دچ رہے ہیں. نام دیو ترلوچن سدنا سین کبیر رویداس, یہ سارے ایکو ہی وقت نے, اور یہ سبوت تھانوں ملن گے بھگتان کی باڑی چ. ایک بھگت دوسرے کا ذکر کرتا ہے, دوسرا پہلے کا ذکر کرتا ہے, ایک دوجے کا یہ ذکر کرتے ہیں. ایک نکا جہاں ادارن میں دے دیا گل سپشٹ ہو جائے گی. کبیر جی کا سلوک ہے, سلوک جہے تھی پڑھ دو. ان سلوکوں میں کبیر کہندے نے ہر سو ہیرا چھاڑ کے کرے آن کی آس, تینر دوزک جائیں گے ست بھا کے رویداس. یہ سلوک کبیر دا ہے, رویداس دا نہیں ہے, سلوک کبیر دا ہے. تے کبیر کہندے نے جڑا رویداس ہے نا سچ کہہ رہا ہے کہ ہری جیسے ہیرے نو چھڑ کے جڑا کسے ہور آسا دیتے اپنی زندگی بتیت کرتا ہے وہ دوزکاں چ جان گے, دکھی ہون. انہوں نے آسا رام دی نہیں رکھی جنہوں نے دکھی ہون گے. ہن اس طرح دی پکار کیتی رویداس نے, تے رویداس دی پکار نو قلم بند کیتا, شبد بند کیتا کبیر نے اپنے شبداں وچ. سلوک کبیر دا ہے, خیال رویداس دے نے. اسی طریقے نال رویداس کہندے نے نام دیو کبیر ترلوچن سدنا سین ترے کہ رویداس سنورے سنتو ہر جیتے سبے سرے. ہوں یہ اپنے شبد وچ کبیر دا ذکر کردا ہے, نام دیو کبیر ترلوچن, کبیر اپنے شبد وچ رویداس دا ذکر کردا ہے. دوہاں دے سمکالی سمکالی ہون دا ثبوت. تے میں بھی عرض کراں, سارے بھگتی ایک دوجے دا نام لیندے نے. ناما مایا موہ کہے تے لوچن امیر کائے چھیپو چھائے. پیو دے سنسکاراں نال کبیر دے سنسکاراں دا تال میل نہیں بیٹھے, انہیں جیون دا ڈھنگ کچھ ہور لب لیا. پر رویداس کہندے نے اس دا جنم جیڑا ہے یہ اس کل دے چ ہویا جتھے بقرعید منائی جاندی ہے. گل سپشٹ ہو گئی, گل کھل گئی. ہن اتنا وڈا ودوان بنارس دے چ پیدا ہو جائے, براہمنا دا دعویٰ سی ودوان تے صرف براہمنا چ پیدا ہوندے نے, کدھر ہور پیدا نہیں ہوندے. تو ہن براہمن اپنا بچاؤ کس طرح کرنا؟ کھما کرنے وہ کہن لگ پے نہیں جی, یہ ماں براہمنی سی, وہ کدھر سٹ گئی سی اسنوں گنگا دے تٹ تے, یہ نیمو نیرا چک کے لیا نے, انہوں نے پالیا ہے, انہوں نے اپنی کوکھ تو جنم نہیں دیتا, یہ تے چک کے لیا نے. انج کہانی جوڑ دیتی, بھگت مال وچ بھی جڑ گئی, مکھی دے تے لوکی مکھی ماری گئے, لکیر نو پٹ دے گئے. حقیقت کچھ بھی نہیں, سچائی کچھ بھی نہیں. سچائی یہ جو گرو گرنتھ صاحب وچ ملدی ہے, جو اتہاس کھما کرنی ہے گروانی دی کسوٹی تے پورا نہیں اتردا, گرو کا سکھ کہہ دے گا غلط ہے, گل ختم. اے اتہاس دی تارا گروانی تے پوری نہیں اتردی, گروانی ساڈے کول کسوٹی ہے. تے جد کسوٹی موجود ہے تے سونے نو پرکھ لئیے بھی سونا شدھ بھی ہے کہ نہیں. کبیر دی اے ساکھی اشدھ ہے, شدھ نہیں ہے. شدھ اے ہے جو رویداس کہہ رہے ہیں اور گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے جو شبد موجود نے. جا کے عید بقرید کل گو بد کرے مانیے شیخ شہید پیرا, جا کے بات ایسی کری پوت ایسی سری تہوں لو روک پرسدھ کبیرا. تو ہن اتنا وڈا عالم فاضل پیدا ہو جائے تے کہانی جوڑ دیتی گئی نہیں, اے تے بامنی دا پتر ہے. پھر رویداس ہو گیا عالم فاضل, ہوں یہ کی جوڑ نہیں جی یہ بھی براہمن سی تے رسویا سی سوامی رامانند کا پچھلے جنم ہی سی براہمنا نو اپنا پچھلا جنم دکھائی نہیں دیندا رواس دا دکھائی دے دیتا اے جی پچھلے جنم سوامی رامانند کا رسویا سی بھگت مال تھی لے لو کسی بازار مائی سیوا تو یہ کہانیاں مکھی تے مکھی ماری گئی اصلیت کچھ بھی نہیں حقیقت کچھ بھی نہیں گربانی اس دی پشٹی

نہیں یہ کرتی بندے نے سراپے ہوئے کانوں انہوں سراپے ہوئے کس طرح آخان گے پر کہانی تے بھگت مال دی یہ پی کہ براہمنا دی کہانی تے یہ پی کہ سراپ دیتا جا چمار دے گھر جنم ہوئے تیرا تے چمار دے گھر جنم ہونا کھما کرنی سراپ نہیں یہ رب دی بخشش ہو سکتی ہے کہ جڑا چمار سارے دے ننگے پیروں نو ڈھک دے وہ اتنا وڈا کرتی پتہ نہیں رب دی کتنی بخشش دا پاتر بنے گا انہوں تسی آکھو گے سراپے ہویا جڑا ننگے تنہ نو کپڑے نال ڈھک دے وہ جلاہا تے بہت مہان ہے بہت مہان ہے پتہ نہیں کتنے دا اس نے ننگے چ کجے ہویا محنت کر کر کے کپڑے پیا بنا دا پتہ نہیں کتنے واسطے اس نے چھاں مہیا کر دیتی مکان بنا بنا کے وہ راج مستری تے مہان ہے کما کرنی وہ کتائی مہان نہیں جو بنے بڑے محل ڈھا دے وے اگلے نو لگن کر دے وے اور جتیاں اگلے دیا کھو لے انہوں نے تھی تھوڑی مہان آخو گے چلن دی جو ہے سمرتھا ہی نہ رہن دے خیر گل کتھے دی کتھے پہنچی میں عرض کراں برابری دین نو ساڈے دیش دے پرانے لوگ تیار نہیں سن برابری کیونکہ برابری دتری تے اپنا اہنگ بھاؤ نہیں رہندا اور اس واسطے آد کال تو اتھے ہومے ودھ دی گئی برہمنا نے من چوں ایک بیماری پھیلی تے چھوت دی طرح پھیل دی گئی میں پہلے عرض کیتی ہے یہ روگ بھی چھوت دی بیماری ہے کسے دے شریر تو کچھ ایسیا بیماریاں پرگٹ ہوندیاں نا دوجیاں نو لگ دیاں نا تے پھر برہمنا تو پھیلنیاں شروع ہوئیاں اس دیش دے چ اہنکار پھیلنا شروع ہویا کیونکہ براہمن نے جو کہہ دیتا میں ہاں تو نہیں ہے تو تے سب میرے قدموں دی خاک میرے پیروں دے تھلے میں اچا اور بڑے اصول ڈھنگ نال اس دا دعویٰ دنیا دے کسے تھاں تے ایسا دعویٰ نہیں باہر کسے دیش وچ کوئی ساہتکار عالم فاضل ایسا نہیں کہندا میں وڈا باقی سارے انج نے کوئی نہیں پر ساڈے دیش وچ کہندے رہے پرانا دے گیا تے ویداں دے گیا تے سمرتیاں دے گیا تے شاستراں دے پنڈت کہندے رہے اسی مہان ہاں باقی سارے تچھ نے کبیر جیسے سنت نو کہنا پیا بامن گرو ہے جگت کا بھگتن کا گرو نہ ہے بھائی تو ساڈا مکھی نہیں ہے گل ختم اسی دھارمک طور تے تینوں مکھی نہیں منتے زہر بہت پھیلی اور میں عرض کراں جتنا میں اس طرح دے پھوکی دھارمک بندیاں دے ہنکار دیکھدا نا اتنا ہور کسی چ نہیں جتنا مولوی ہنکاری آندا ہے جتنا براہمن ہنکاری آندا ہے تے ہن گھوم پھر کے میں دیکھدا جتنے سکھ جگت دے کئی دفعہ گیانی تے پردھان سکتر ہنکاری ملتے ہیں سادھ سنگت ہنکاری نہیں ملتی وہ تو نرمانتا دی مورتی ملتے ہیں اتنا ہنکار پربل تدی تے کبیر نو کہنا پیا انہاں دے نال گرنتھی تے گیانی ہے نہیں سن نے تے میرے خیال کبیر نے لپیٹ چ لے لینا سی انہیں لپیٹ دوواں نو لے لیا ہمر جگرا رہا نہ کو پنڈت مولا چاڑے دو پنڈت مولا جو لکھ دیا چھاڑ چلے ہم کچھو نہ لیا اقبال بھی انہاں دوواں تو تنگ آیا مولوی تو تے براہمن تو انہیں اپنی ساری شاعری دے چ اتنا گلا کھما کرنی کسے ڈکٹیٹر کسے ظالم تے بھی نہیں کیتا جڑا بہت وڈا گلا براہمن تے مولوی تے کر دیتا سچ کہہ دوں اے براہمن گر تو برا نہ مانے تیرے سنم کندوں کے بت ہو گئے پرانے اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا جنگو جدل سکھایا وائس کو بھی خدا نے اپنوں سے بیر رکھنا تو نو بتوں سے سیکھا ہوں 33 کروڑ دیوتے لڑ دینا جھگڑ دینا ایک دیوتا دوجے نال دوجا تیجے نال تیجا چوتھے نال کھما کرنے ایک دوجے دا دوراچار بھی کرتے ہیں دیوی دیوتے چوریاں یاریاں دے بھی نے سب کچھ ہے تے ہن انہاں دیوتیاں دی اپاسنا کرن والے انہاں دیوتیاں نال جڑن والے اور دیوتے بھی پتھر دے تے پوجدیاں پتھر نہیں ہون گے دل دماغ پتھر ہو جان گے تے پتھر نال کوئی ٹکرائے گا تے اپنا سر بننے گا نا اے نہیں ہے نا ہندوستان دا اے سر ہندوستان دا اے براہمن اتنا کرڑا ہو گیا پتھر نو پوج پوج کے پتھر ہو گیا جڑے بیچارے ٹکراندے گئے انہاں نو چکنا چور کردا گیا اج تک تے اس طرح ہی ہویا ہے اور انہیں سمجھنا کہ بپر ریتی ختم ہو گئی پتھر دل ختم ہو گئے نے پتھر دماغ ختم ہو گئے نے موجود نے یہ نظام بدلنا پائے گا یہ پتھر دلان دا یہ تے کوملتا چاہیے بہت وڈی کوملتا چاہیے تو خیر اقبال کہندا ہے سچ کہے

جان سب کو کیتا ہوسی جو جو دیسا وڈا وڈیرا سو سو کھاکو رلسی نرپو نرنکار پاو کھنڈن سب سو

اوکے لے جائے لے جائے لے جائے گرت دھکے دے. رزق ہر جگہ نہیں پیا, رزق لبنا پیا جتھے پیا, ٹولنا پیا. قدرت چاہتی ہے کچھ کرے, محنت کرے, جتھے رزق پیا اتھے لبے. منک دے اندر سب تو وڈی چنتا بھی رزق دی, روٹی دی. بغور مطابق کارن پانی دے تے دریا چلتے نے, روٹیاں دے دریا نہیں چلتے. پانی دی تے بارش ہوندی ہے, روٹیاں دی بارش نہیں ہوندی. کمانی پیندی ہے, لبنی پیندی ہے. پانی دی چنتا نہیں ہے منک نو اتنی, آکسیجن دی چنتا نہیں ہے منک نو اتنی, ہوا دی چنتا نہیں ہے اتنی منک نو, روٹی دی چنتا لبنی پہنتی ہے. جہاں دانے تہاں کھانے, نان کا سچ ہے. بہت پرانی گل یاد آ جی, جبکہ اس طرح دی کتھا چلے یاد آؤں. آسن سول تو میں سویرے ٹرین تے اتریا, سیس گنج صاحب وچ نہا دو کے میں اندر متھا ٹیکن گیا, تے گینی مان سنگھ جی جور کتھا کر رہے سن. تی چالی سال پہلے کوئی چنگے بزرگ کتھا واچک سن, سیانے ارتھ بہت دے گیا تھے, پرنسپل گنگا سنگھ, بیدی برج بلب سنگھ, گینی بادل سنگھ, گینی رنجیت سنگھ جی پارس, گینی مان سنگھ جی جور. اج تے سویرے ٹیپ سنتے ہیں, شام نو سنا دیندے ہیں, شام نو ٹیپ سنتے ہیں, سویرے سنا. کوئی محنت نہیں, کوئی سادھنا نہیں, کوئی تپسیا نہیں, کوئی آلے دوالے دی کھوج نہیں. اے چنگے انبھوی پرش سن. مان سنگھ جی جور جگت دی بناوٹ سجاوٹ تے پرلے یہ بول رہے سن. ان پنکتیاں آدھار بنا کے ایک سنساری, ایک بھنڈاری, ایک لائے دیپ بزرگ سن. تے میں انہاں دنوں دی گل کرتا پیا جد میری چڑھدی جوانی سی, وہ برد سن 84-85 سال دے بزرگ سن. میرے نال پیار بھی بڑا سی انہاں دا. متھا ٹیک کے میں بیٹھ گیا, پاوے میں جلدی جانا سی پر میں نے بزرگاں نو سننا ہے. انہاں نے پہلے اسلامی مت دے مطابق دسیا جگت دی سرجنا, جگت دا ٹکنا, جگت دی پرلے. پھر سناتنی مت نو لیا, برہما جگت دی ساجنا کردا ہے, شنکر جگت دی پرلے کردا ہے, وشنو جگت دی پالنا. اس کہانی نو انہوں نے ذرا روچکتا دے دیتی, اتہاس ہے اتہاس نہیں ہے, پر پراچین رشی منیاں دے سمجھان دا اے بڑا ڈنگ سی, بہت اچھا ڈنگ سی. سدھا ککا اکھر نہیں پڑھا دے سن, کہندے سن ککا قلم, چچا چاقو, چچا چھتری. اے چھتری نو ویکھے تینوں اکھر دا بہت ہو, کہانیاں سنے تینوں سچائی دا پتہ چل جائے. سمجھان دا ڈنگ سی, کیونکہ دھارمک طور تے منک ہمیشہ ہی بچا رہن دے قریب نہیں. راجنیتک طور تے تے بزرگ ہو جاندے, راجنیتی دے بڑے داؤ پیچے سنو آمدے نے. آرتھک طور تے بھی بڑا سیانا ہوندے, تن کیویں کمانا ہے, پر دھرم کیویں کمانا ہے, مردے دم تک بچے دا بچہ ہی بنیا رہندا ہے. کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. مجبورن مہاپرشاں نوں کہانیاں نال سمجھانا پیندا ہے, سنانا. سناتن مت دے اس متہاس نو مان سنگھ جی جو سنا رہے سن. برہمے دی لمبی چوڑی گل کر اور شیو جی دے سواو نو ورنن کرن تو بعد سنان لگے بشنو جی دی گل. بشنو جد ساریاں دا رزق بنان لگا
تو لین بڑی لمبی سی پشواں دی لین۔

کے لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.

0: ये बड़ा असाध रोग है। अहंकारी उस दे हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान देच कोई रमण कर रहा हुए भ्रमण कर रहा हुए, क्योंकि अहंकारी दे गूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते ने और अहंकारी कल्ला रह जाता है और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान देच भयानक जंगल देच मनुख तनहा रह गया हुए। असाध रोग है, किसे वैद को इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति देच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान कर देने, वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनानक हर हर हरे। है वेद है हकीम कौन परमात्मा, केड़ी दवाई है उसदे कोल, बस परमात्मा दा नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बारों नहीं लानी, किधरों बारों नहीं लबनी, ये दवाई भी अंदर पई है। इस तरह जैसे के अहंकार रोग अंदर पे है, होमे दीर्घ रोग है दारू भी इसे मां है। पर इसका यह मतलब नहीं दारू नहीं है, अहंकार अंदर है औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहे है, हुण जे किधरे अंदरों निकले तू तू तू इते औषधि हो गई। मैं इते रोग हो गया। ये रोग ते औषधि दोवें मनुख दे अंदर ने, इसकी मर्जी है रोग नु वधाना है कि औषधि नाल इस रोग नु घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा, मेरा धन मेरी कुल मेरा रूप मेरी प्रभुता मेरी जात मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है कुछ भी नहीं मेरा, मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा। ईघे निर्गुण उगे सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा। ये जो तेरा तेरा है ये भी अंदरों निकलेगा, और ये जो मेरा मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है दवाई भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है, और गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ए फरमान ए वाक प्रेरणा दे रहा है, जे रोग अंदर है तो वैद भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है, तो उस औषधि दा सेवन कर।
1: ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। काल जाल जम जोहो न साके सच का पंथा थाटेओ। सतगुरु दी बाणी दा फरमान हुण काल दा जाल सानू वेख नहीं सकदा, काल दी फाई साडे ते पै नहीं सकदी। क्यों? असी सच दे मार्ग ते चल पए, असी सच दा पंथ बना लिया, असी सच दे राही बन गए। کال جال جم جو ہو نہ ساکھے سچ کا پنتھا تھاٹے ہو. کال سما اکال سمے تو رہت پھائی سمے دی ہے جال سمے دا ہے منک وقت دی گرفت دے چے منک سمے دے بندن دے چے اور سمے دے پربھاؤ ہیٹ جی رہے وقت سما کال منک تو جو چند ہے کرائی جا رہے کرائی جا رہے کرائی جا رہے اور اس سب کچھ منک کال دے جال دے پھس کے ہی کر رہے ہیں انج کہہ لو بندن دے چھے. سمے دا بوڈ ہوندا ہے دن کر کے رات کر کے ٹھہر جائے دن تو سمے نوں ناپنا اوکھا ہوئے گا ٹھہر جائے رات تاں وی سمے نوں ناپنا بڑا اوکھا ہوئے گا دن تے رات دی اے گردش سمے نوں ناپن دا ذریعہ بنی سمے نوں سمجھن دی ایک پریرنا ملی دن تو رات تو لیکن رات اپنا ایک بندھن لے کے آمدی ہے دن اپنیاں بیڑیاں لے کے آمدا ہے رات اپنی جال لے کے آمدی ہے دن اپنی پھائی لے کے آ جاندا ہے. شاید اسے واسطے تے بادشاہ نے فرمان کیتا جالی رین جال دن ہوا جیتی گھڑی پھائی دیتی. دن آیا ہے ایک جال دی طرح رات آئی ہے ایک جال دی طرح تے دن تے رات دیاں جو سٹھ گھڑیاں نے تے سب پھائیاں نے رس رس چوگ چگے نت پھاسے چھوٹ سموڑے کون گنے. اے مورک کمیں چھٹیں گا سما تیرے کول کرائی جا رہے اور اس سب کچھ تو اس طرح کردا پیا جیسے پھائی دے چ پھڑیا کوئی پنچھی پھڑ پھڑاندا ہے جیسے جال دے چ پھڑیا پھسیا ہویا کوئی پنچھی پھڑ پھڑاندا ہے تڑپدا ہے. تو اس طرح منک دن نو تڑپ رہا ہے رات نو تڑپ رہا ہے جو کچھ کر رہے ہے بندھن ہی بندھن جو کچھ کر رہے ہے مجبوری ہی مجبوری سما کھچ کے اس تو سب کچھ کرائی جا رہے ہیں. اس واسطے بھارت دا دھارمک ادھین کرتا دھرم دی گہرائیاں چ جان والا اس نے پرماتما نو ایک نام دیتا ہے اکال. پرماتما دی دنیا چ سما نہیں ہے وقت نہیں ہے اتھے وقت ہے ہی نہیں. سنسار کال ہے نرنکار اکال ہے. جو سنسار وچ جی رہا ہے کال وچ جی رہا ہے اور جو اکال نال سرت جوڑ بیٹھا ہے وہ تے سنسار تو اچھا اٹھ گیا کال تو اچھا اٹھ گیا. ودوانا نے سمے دیاں تین دھاراواں منیاں نے سمے نو تین حصیاں دے ونڈیا ہے بھوت بھوش ورتمان ماضی حال مستقبل. منک جی رہا ہے سمے دیاں انہاں ہی تین دھاراواں دے. جد منک کہندا ہے میرا من ٹک نہیں رہا تو کتھے چلا گیا؟ چلا گیا بھوت کال دے. چلا گیا بھوش وچ. منکھی من دی عادت ہے کدی بھوش دی چنتا وچ جیونا، کدی بھوت کال دیاں یاداں وچ جیونا. بھوت کال بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے. منک دا پچھوکڑ بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے. منک دی جیون یاترا پچھوکڑ بہت لمبی ہے، بہت لمبی ہے. ایک دھماکہ ہویا سی برہمنڈ وچ، ایک شبد ہویا سی، پھر دھند بنی، پانی بنیا، ٹھوس جیون بنیا، بنسپتی پشو پکشی سہجے سہجے اے وکاس چلدا رہا. انت کال تو بعد اے جیون ملیا جس نو منک کہندے ہاں. تو بھوت کال بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے، کیونکہ اسی کدوں تو ہاں یہ ناپ ہی نہیں سکدے. بلکہ بھائی صاحب بھائی نند لال تے ایسا کہندے نے، نبود ہیچ نشان ہانز زمین و آسمان، کہ شوق یادے تو آورد در وجود مرا. زمین تے آسمان دا نام و نشان نہیں سی، نہیں سی. ہے گرو، ہے پربھو، میں تے ادھوں دا یاترا دے چھاں. پڑاؤ تے بڑے آئے، منزل نصیب نہیں ہوئی. رستے چ وقتی وشرام کرن لئی تھاواں تے آئیاں، سدیوی سکھ، سدیوی وشرام، او تے منزل تے لبنا سی، منزل تے ملی نہیں. تو بھوت کال بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے. بھوش نو بہت لمکایا جا سکتا ہے، بہت لمکایا جا سکتا ہے. منکھ دیاں اچھاواں، منکھ دیاں واشناواں، منکھ دیاں کامناواں نو ناپیے، تولیے، انہاں کامناواں وچ تے سینکڑے نہیں لکھاں زندگیاں جیویاں جا سکدیاں نے. اتنی کامنا، اتنی اچھا، اتنی پربل واشنا، اتنی خواہشاں، یہ اس چھوٹی جی زندگی لئی بوجھ نے، بہت زیادہ نے، بہت زیادہ نے. زندگی چھوٹی، خواہش بہت لمبی، بہت لمبی، بہت لمبی. جیون سیمت ہے، کامناواں سیمت نہیں نے، واشناواں سیمت نہیں نے، اسیم نے. جیون سیما وچ کامنا اسیم، واشنا اسیم، اچھاواں اسیم. اس واسطے منکھ نو سما چاہیدا ہے، استھان چاہیدا ہے. تو بھوش بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے. بھوت کال بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے. ایک تیسرا سمے جس نو کہندے نے ورتمان. ورتمان کتنا ہوے گا؟ ورتمان نو کس طرح ناپی ہے؟ اسیم ہے بھوت کال، اسیم ہے بھوش. اور منک انہاں دوہاں وچ جیوندا ہے. جیسے پنجابی دے سنت کوی بھائی صاحب بھائی ویر سنگھ جی کہندے نے، بیت گئی دی یاد پئی ہڈاں نوں کھاوے، آن والے دا سہم پیا من نوں تڑفاوے. جو سماں لنگ ہے اس دیاں یاداں میریاں ہڈیاں کھا رہی ہیں، کھا رہی ہیں. جو سماں آن والا ہے او دی چنتا مینوں جلا رہی ہے، جلا رہی ہے. بھوش دی چنتا جلا رہی ہے، بھوت کال دیاں یاداں کھا رہی ہیں، کھا رہی ہیں. انج منک کدی بھوش دے جل رہا ہوندا ہے، کدی بھوت کال دے کھایا جا رہا ہوں مٹتا جا رہا ہے. ورتمان ایک اِنا کا ہے, ورتمان بہت چھوٹا ہے, بہت چھوٹا ہے, بہت چھوٹا ہے. ورتمان دی سیما ہے. اس واسطے ورتمان وچ کوئی جیوندا نہیں, اور ورتمان وچ جو ٹک گیا اسے نو یوگی کہندے ہیں, اسے نو اسی سنت کہندے ہیں, اسے نو اسی بھگت کہندے ہیں, اسے نو ہی آتم درسی کہندے ہیں. پر پھر بھی نہ پیے ورتمان کنا کا ہے. دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے انن بھگت بھائی صاحب بھائی نند لال اس نو ناپ دے لے. ورتمان کنا کہ یک دم بخیش را نہ بردم کہ کیستم اے وائے نقدے زندگی رائے گاں گزست. ورتمان تے ایک دم ہے, ایک دم ایک چھن ایک سیکنڈ ایک دم. یہ ایک دم جو منہ دے چ ہے نقد ہے, کول ہے نقد ہے. بھوش دے دم ادھار نے, پتہ نہیں آمنے نے کہ نہیں, ملنے نے کہ نہیں. بھوت کال دم خرچ ہو گئے, دم تے لنگ ہے, اتے ورت لے اتے خرچ ہو گئے. بھوش دے دم ادھار نے, پتہ نہیں آمنے نے کہ نہیں. نقد تے ہے وہی دم جو منہ دے چ ہے. یک دم بخیش را نے بردم کہ کی ستم. ایک دم دی میں وچار نہ کیتی ایک ہی ہے. دم دم کر کے میری زندگی رائے گاں چلی گئی, ویرتھ چلی گئی. یک دم بخیش را نہ بردم کہ کی ستم اے وائے نقدے زندگی رائے گاں گزست. ایک دم جو نقد سی انہوں میں خرچ کیتا گزرے ہوئے دما دی یاد دچ, خرچ ہوئے دما دی یاد دچ. ایک دم جو میرے منہ دچ سی ورتمان نقد انہوں میں بتیت کیتا آن والے دما دی چنتا. تو اس طرح یاداں بھوت کال دیاں, چنتاواں بھوش دیاں, ورتمان وچ تے کوئی جیوندا ہی نہیں. ورتمان ہے ایک دم. شاید اس واسطے ہی دنیا بھر دے مہاپرشاں نے کہا ہے پرماتما جد ملدا ہے ایک چھن وچ ملدا ہے. ایک چھن ورتمان, ایک سیکنڈ, ایک چت جے ایک چھن دھیایو کال فاس کے بیچ نہ آیا. ٹک دم کراری جو کرے حاضر حضور خدا ہے. اس دم دے چی اپنے آپ نو روک لوے. وہ ایک دم جو نقد ہے اس دے وچ ہی منک بیٹھ جائے. حاضر حضور خدا ہے. اسے نو مہان صوفی سنت بابا فرید نے انج بیان کیتا ہے. آج ملاوا شیخ فرید تاکم گونجنیاں منو مچندنیاں. جس نال من مچھردا ہے جے تو کدرے روک سکیں, جے کدرے بھوت کال دیاں یاداں نو مٹا سکیں, جے کدرے بھوش دی چنتاواں نو تو جلا سکیں, ہنے ہی خدا تے پرگٹ, پربھو تے پرگٹ. پر ورتمان وچ پہنچن لئی تے بڑی سادھنا, بڑی تپسیا. ورتمان وچ ہی بھگوان پرگٹ ہوندا ہے. ورتمان وچ ہی پربھو دی جھلک ملدی ہے. شاید اسے واسطے مہان دارشنک اور گرمت دے مہان گیاتا تتویتا برہم گیانی بھائی صاحب بھائی گرداس جی انہاں دا فرمان ورتمان وچ ورت دا ہوونہار سوئی پروانا گرمکھ تے ورتمان وچ جیوندا ہے ایک چھن وچ اور اس وچ جو کچھ ہو جائے ہو گیا ہے قبول پروان اور جو ہو گیا قبول ہے پروان ہے سمجھ لو یہ جو ہو گیا اس تو اچھا اٹھ گیا یہ سنسار تو اچھا اٹھ گیا کیونکہ سنسار وچ دکھ ہے سکھ ہے ہاسے نے رونے نے جنم ہے مرن ہے نفع ہے نقصان ہے سنسار وچ عزت ہے بےزتی ہے تندرستی ہے بیماریاں نے سوپن ہے کروپتا ہے اچھا اٹھ گیا ایک دم وچ جد ٹکیا تو ایک پرگٹ ہویا دو مٹ گیا دو مٹ گئے سنسار مٹ گیا ایک پرگٹ ہو گیا نرنکار پرگٹ ہو گیا تو ایک دم وچ ہی پرگٹ ہو گئے گا بہتے دم جو خرچ ہو گئے نے انہاں دی یاد وچ پرماتما کتھے انہاں دماں دی یاد وچ تے کچھ دکھ ہون گے کچھ سکھ ہون گے بیٹھا ہوندا ہے منک یاداں وچ کدی دکھ دیاں یاداں کدی سکھ دیاں یاداں کدی ملاپ دیاں یاداں کدی وچھوڑے دیاں یاداں کدی سنتاپ دیاں یاداں کدی ملاپ دیاں یاداں اس وچ جی رہا ہوندا ہے یا پھر بھوش دی چنتاواں دے جی رہا ہوندا ہے یہ ملنا بھی ہے کہ نہیں کامیاب بھی ہوواں گا کہ نہیں نفع ہوے گا کہ نہیں بھوش دی چنتا اس طرح دبدا دچ ڈبوئی رکھتی ہے بھوش دی چنتا دچ منک دفاڑ ہویا بنیا رہندا ہے ایک دم دچ تے بھوش مٹ جاندا ہے ایک دم دچ تے بھوت کال مٹ جاندا ہے ایک دم دچ تے ایک پرگٹ ہو جاندا ہے وہ ایک آنند سروپ وہ ایک آنند مئی اس واسطے گروانی نے بھوش نو جال کہہ دیتا ہے بھوت کال نو جال کہہ دیتا ہے اور بھوت کال تے بھوش ایک گزرے ہوئے دن آن والے دن اور دن دن کر کے دن بھوت کال بن دے جا رہے نے دن بھوش دیاں چنتاواں دا روپ دھارن کر دے جا رہے نے تو سمے نو ناپن دا ڈھنگ دن تے رات ایتھے جال بن کے منک نو پھسا رہے نے جالی رہن جال دن ہوا جیتی گھڑی پھائی تیتی رس رس چوب چگے نے تفاسے چھوٹس موڑے کون گنے دستے سہی کیوں چھٹے گا اس جال تو ستگر دی بانی ڈنگ بھی دستی ہے کال جال جم جوہ نہ ساکے سچ کا پنتھا تھاٹے ہو سچ تے ورتمان ہے سچ تے ایک چھن دے چھے سچ تے ایک سیکن دے چھے اور اوہی ایک سیکنڈ اوہی ایک چھن اوہی ایک دم سچ ہے لنگ گئے دم جھوٹ نے آن والے دم جھوٹ نے ایک چھوٹی جی گاتھا ہے دھن گرو نانک دیو جی مہاراج اگمی موج دے چ بیٹھے تے مردانے نو کہنن مردانے آ تینو اپنے جیون دا کتنا کا بھروسہ ہے کتنا تک تو جیون دی لالسا رکھ دیں

تو میخانے دا رنگ نہیں جمدا. اس کلال دا جو میخانہ ہے رنگ جمے آیا ہے. کام مد کل کل والی کام مد منوا پیون ہار کرود کٹوری مو بھری پلاوا اہنکار. پیالہ ہے کرود دا ساکی ہے اہنکار اور شرابی شراب دے پین والا ہے منکھ دا اے من. تن بھاویں ساریاں دے پانی پین والے ہون من تے ساریاں دے شراب پین والے تن بھاویں دودھ پین والے ہون من تے ساریاں دے شرابی نے. یہ گل وکھری ہے دس پیندا ہے اے منہ نال دودھ پی رہے ہے من نال شراب پی رہے ہے. منہ نال بھوجن چھک رہے ہے پر من نال تے شراب ہی پی رہے ہے. شراب ہی کام دی شراب. شراب دا کم کی ہے بے ہوش کرنا. کام واشنا ایک ایسی بے ہوشی ہے جس وچ منکھ نو اپنا نام دھام کچھ بھی چیتے نہیں رہندا. کہنے جنم دا کارن بھی بے ہوشی ہے مرن دا سادن بھی بے ہوشی ہے. بے ہوشی چ جمدا ہے بے ہوشی چ مردا ہے. بے ہوشی دے چ مرن دی کریا چل دی ہے اور بے ہوشی دے چ ہی جنم دی کریا چل دی ہے. بے ہوشی حاوی ہے جد کام دے چ ہوش ہو گیا ہے تو پھر مرن دے چ بھی ہوش ہوے گا اور جس دا مرن دے چ ہوش ہو گیا ہے نہ پھر جنم نہ پھر مرن پھر تو اگمی دنیا دا واسی ہو جاندا ہے. بہت وڈے اپرادھ کرنے اون تو کئی دفعہ منک اپنے آپ نو تھوڑا بے ہوش کردا ہے شراب پیندا ہے. تے جی کام دی شراب دا نشہ منک دے من نو ہر وقت چڑھیا ہوئے تو اس دیاں اکھاں تے ہر وقت میلیاں رہن گے. اس دا تن تے ہر وقت میلا رہے گا. تو دھن گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے کرود کٹوری. کرود دا ایک کٹورا ہے پیالہ ہے. منہ بھری منہ دے چ کرود بھریا ہے منہ کٹورا بنیا ہویا ہے. ایہدے چ کی ہے کام دی شراب اور کرود کٹورا بنیا ہے کیونکہ کرود تے منہ دے راہی زیادہ پرگٹ ہوندا ہے. پاویں کرود اکھاں چ وی پرگٹ ہوندا ہے پاویں کرود ہتھاں چ وی پرگٹ ہوندا ہے پاویں کرود چہرے تے وی پرگٹ ہوندا ہے پر کرود دی استھول کریا بہتی زبان تو پرگٹ ہوندی ہے. اور جس زبان چوں کرود نکلن لگ پوے تو زبان سخت ہوندی ہے. کہندے زبان دی سختی پرماتما نو پسند نہیں. خدا کو نہ منظور تھی سختی زبان میں اسی لیے نہ ہڈی رکھی زبان میں. زبان دے چ اس نے ہڈی نہیں رکھی. سختی نہیں چاہیے زبان دے چ. اور جو زبان دے چ سختی لے آیا ہے سمجھ لو زبان دے چ ہڈی آ گئی ہے. ایدے حلق دے چ ہڈی آ گئی ہے. اس دی زبان سخت ہو گئی ہے. گھریلو بہتے کلیش زبان دی سختی تو پیدا ہوندے ہیں. بہت سارے سنگرش تے لڑائیاں دا کارن منک دیاں اکھاں نہیں نے منک دے کان نہیں نے منک دی ناسکا نہیں ہے منک دے ہاتھ پیر بھی نہیں منک دی زبان ہے. اگر کل کلیش دا مول کیندر لباں گے کس کارن کر کے ہویا ہے تو یہ زبان ہی ملے گی. کرود کٹوری مو بھری پلاوا اہنکار. پلاوا کون ہے ساکی کون ہے اہنکار پیش کرنے والا اہنکار. میں ہاں جتنا ہنکاری منک ہوئے گا اتنا کرودی ہوئے گا جتنا ہنکاری منک ہوئے گا اتنا ہی کامی ہوئے گا. تائیں یہ دوواں دا کٹھا ذکر کیتا میرے پادشاہ دی بانی نے. کام کرود کایا کو گالے جوں کنچن سوہاگا ڈالے. جیویں سونے نو سوہاگا ڈال کے